Rat Boy na sinn Schikeréit. Ja so leit gewéischt, dat se belächelt, ne? Also bis vunnerwen Rof, ne? Zo net nach.

0: das Erdauer. 100,7.
1: Flies Ärem Rendevous 100,7 fir Zeitrees duch Pop, Rock a vill anderen Musikgenren. Mein Nummer ist Tom Dockel, ech féiere seit, ech weiss net mi genau, wéi nie duch de Programm vun deser Emissioun, déi haut hire Stopp am Joar 1991 mëcht. Mi machen eise weh duch B-Seite vun dem Joar, an all Himmelsrichtungen mi den Ufang mëcht hauten her, bei dem es so munch e schwach gin ass. It ain't over till it's over, proklaméiert ja de Lenny Kravitz.

Dat war grad Joer 1974 den Nommen Connors mat zingem Steck Back on the Street vum Album Slow Food. Anne geht weiter mam Gary Bartz Make Me Feel Better.